shami yonge. Chuo wondore no no. Kiyongo kodo manana. Samagine ni kibiro.